Gila zoro harami karantu undara son mita pisko uskunu da uwa kuna karao kama loktu ndesa usku suwa kakal. Loktu dune hawa rakari apori sari esilina da jikile wankarinsanu.

0: million ya ku dollar ya daji na shirin larri chatiro china clark nda don daji kalanga sai sidi da zamzuna maso da kalturo ukraine ma clark azi kada na shirin daji ngi semi a wuzna da kalturo ga ajella na shita atraman ajandiro benda sudu muhammad mustafa mainu kamil bayani
1: aha cima doni karabka kala kullun lerda jina ya Nations Unies gulzan ma di Stefan Dujarric di guljin ma ona credoni kane ma barel gazalla sidi bata adi samaso nadoni zauro sa kalanga sai da ji ngurjina karawoda kala adi edumaro bana da chodo ye kuruku nadoni kuma sodin ma har kala kullun zadoni sandia ampamia am UNICEF ya adi samaso kala kullun zain sodu am doni lerda chat ya da kuma da banaza kala doni sandie do adaro lemur doni da ji kalanga sada kuru isu so zukumbu zo jin ma so ada samaso kulzan da ada sama so amdoni da jinalan zauro la susoda banazan no kawli da chotolo shegul tunzumen ma wono banadoni sonna mad surodoni daji ayma gede nyono lamardoni njichi minde ma ada dilawdo ganaro ishino tumatuna ya adinan kadumaro duado aro daji bana kanji male ada chodo wono kladoni jili kuma gultuna ide lamardoni soku kalanga sari isha jilin amsoru kindanza karugiya sero kampaizano da
0: ngla ushe kasado larde chati ladana daji shima tanasa somno fol hus ganazana kala daji amdoni jesko no la marado en jeskoni a wuzna siya zamjia futu de na yi siya somo da ji sai la marado en siya zamzna masoda hafta yindin klanno birnin jamene la na bikaro chida da badiye da yo la marashi mama din sai gultun zambe ma te da zai da ji kindano ya kama ki shana ya kurade ma futu de kindan jeskoni da siya zamjia wada gau adela din na muhammad mustafa mainu aile bayanno
1: Suro kaulinzu sutulin adi aduna minisa adi agultunzmen ma awado ni suro lansari nara ayma gede nyi namun kaule gulum diyo nyinyono. Kamwa au ferwaya isamaso kala sahiro njokono amso isana yada samaso lemur doni ya hakunza kurun sandiro diyo yada taida za kirtiro sakin wono. Suro doni somno adi anagonya ilmu wanadro isa ruptana ya adi jilin daji awado ni yonalan ilmu rogozan adi goza shilan foidata kamwa ferwada samaso sandian zilo ya kurun nado ni bladia chintu chintu yada samaso jilin za za daji kamwa doni jokono sorin ada banatiye din kurungawa adi na amso yama adi kladoni sandiye nongunza da gratie sawo nzidu fuskanza sawla so terrum dina nongunui sero sudin adi din nono kla adi din awadoni kuru gultunsa men ma lemer banadoni kuma kamwa banatiye ma adi fotoin guro wajine so jili tudu deptini ya so adi samason nalan tertip kada kirtro sakin woda nero takie fanosom nonza shmama adi banadoni daji kunguna sero sedin mambeji bank itumbal jina ya kura bank mondiala projet suede gulzanda am UNFPA adu samaso kladoni daji kamwaro njokono diyo adu kriutia dun chiza dazana retere yadi elan banada chodo ono
0: larde chati ala mankare ya maradu ni daji shima kun bro selek mie ajude larde chati ya wuzna de daji kuro siyasa adina shima tonos Ethiopia Airline Allan yonga adela dana kasadi ladu ni daji klakendaru ya ajie larde chati ya landazina maidiris doko ni adikere shebo tu kombo agumzina na sha ajua wuzna adela na she kultunzumbe mako le seye numro shidunza gamgoza kla daji oktude seye ajinza soda itaga sema ono yonga adela nshebo tu kambu wa bozuna na shadwe nda jamdwe ajudwe nda jibali minna nezen masodro kwa leseye okture nlezen ma karunza klewa silero kwa lzado da jineza lamaralaye adaga saono yonga tajiru aju lari chate dudu tuluri eda jikumindero lezen bula makaya alo Lardudoy chate lanchinya kuradie ma lardudoy nijero rele nyanna karapkadwe. Napchurum dey daji klakandane yeno felcha wuzna lardudoy nijere dey she bayana stuluna. Suro bayan zide ngul jinnna. Kuntanwe dey kun tulur miya usku miya. Kun lar miya sadwe dubi indine findin arakkini adye ladinna. Tedaz indi du fijirro tawassana na shadwe daji lardu adye drono. Kurantu na rasuene na lana dara ramdwe hawarande kwero. Kashie kawakera nyi semge chino klabu eneda kurungno. Klabu turumdwe bokara maisi didwe mforisa didesu kudaji shimatana so kundadwe daji. Yekini ya iganazana na shadwe nsidisa diadye ladana kolenduo so kla yekina rodaro. Dere daji lan hawara fanwa kla laridwe chache karapkadwe klango orili andazina ma karapkadwe anatia seye kla kla sadina. Shima tenasa kla kandari ngawari dwe sidi lardi chache rotomindin.

0: وانتو نعرف كل بمعنية تريكون وكل الكل سبيدو انا باب وضع عزاجون بيه
1: gala harami karantun da so play do ba mai takolo ita na so sandi karwina da songuruna adi tamtam zafanwa harami karantun da burniya bladiya ne akan jaste gozin rawolonuma maudu da ma ku da kala don ningi don dikate karwina malum mai kalala nan do pas kam shima ma ada da warnye ita gatken sro pas kam shima ma adi enta na so shi kusoton da donye isna dai kam ya ro manan zuma kawo kusoton da usai kin shiro
2: yawa lalle ushe
1: karantun da burniya bladiya kudu kusoto ndu donye isuta na so njim da hawari Allah shin na da saulan ndu manajin
2: famai chari podcaster lahi chari podcaster guro london cike
1: ngila harami karantun da burniya bladiya kakan lokto Allah ndaji kakan lokto Allah ndaji naptundwa ya sawiya daji bamai podcaster ta na so proskam de mauki ade sounds de klado ningido ndikate karwina malum mayan proskam shima ma ada ita gatken ni abi ningi shima ma adu
2: la zoro auzu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim kruntu de burniya bladiya ya kura gana kamwa konga nafkata lejinna samma soro salamu alaikum apima gade gi dai sagima awangal tema tudi au wazi au manati ku daraso ku alai kwai lokto Allah kamande inda sunna dai mananyen kam gade gi mana zigiya wudangal tema awodono ningi karwina malma

0: Narason.
1: Narason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ga nala yaro letia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nutta uwa. Kruma loktun desa indi kalkal. Batala loktu gana layalini ishena kwanap tundo ya sayo foros krama dine ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nota uwaro wale awa adone larda fori chisadi wajin soda noturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nyeri sasirata e furtae.

Assalamu alaikum harami kurintu ndeso uso tusuro uso andia kurintro kama me alai andia press kram de tamta mafada skram dole deke le dro kalaksu suna sui maman mahmud kuru ade ma kaka lokto alan umane dro press kram mau adida itagatima suro press kram de mfanwi nende tuanas maro hawaradwane kala biskia kura kura dune baktina gaskadwane premier league lardi inglania gaskadwane la liga lardi spenia kuru ade ma gaskadwane sira a lardi italy suro gaskado ne premier league lardi england din ne fanwin karabka arsenal le diba diwol do ne goron premier league mun de de gote da dapo karanzina ade mana shan zalan karabka do ne barcelona ishe knasar do ne goron la liga do ne sa ade da gote so dan gawo do ne karabka real madrid ya india falmabaro de kelzinain ade magaskado ne sira edo ne lardi italy dilan shi karabka do ne ac inter milan ishe knasar do ne goron done ligza sira aida gote ya sondina adema kurunasha done hawrai dilan hawra ala baras kimbeji tenas maro kla awadone karinglan wajin karabka done real madriden kate done sandi de keludo ne karabka gultina ma adin tenas maro fede balbardia

0: ngilazoro harami krantu da joko alanye paras kramdo ne taman karya kaso yedoro ga ya sana de kan awal min lenye taman kan da petra ya kura de makan da do ne gase mata kura kura diesel no tana wa daroya ade mata man do ne kan da gase buri de te lpg aw liquid part petroleum gase no tana wa daroya da ji sana de ku yoro konye kaso chande rogaye lenye taman do ne kawlar da mashelar do ne chatta ni jarra ke maruna se fara no tana wa daroya kura de maka do ne taman kawlar do ne Saudi Arabia rele ya kura de mata man do ne kawlar do ne American dollar no tana wa daroya da ji sana de kinya kimi yanzu mana nan duro kanya ande abono kura de mata man kariya kaso na sando ande roba yangwe kuma ba la yare faras kram do ne taman kariya kaso da ita gadkiken na do ne sana de kan awal medalin yoya suro bato ado ne kandaye suro bula yora din kandaye do ne petere lita follow suro bato alan do faliner yakin filar wuriyan tiladin kura de ma bato ala kandaye din do faliyar diyo daji kanta petere lita fal gultuna ma ado tiladin kura de ma kandaye do ne gase mata kura kura e diesel no tuna ma de she lita fal do indin tiladin na lan do fal indi mia tiladin kura de ma kandaye do ne gase buri da te LPG wali kuyi fat petroleum gas no tana ma de she lenye roya kraw do ne kilogram pol shi gas buri da te gul tana ma do do poliner yakin intiladin taje kurwa da ma kilogram do yakraw lo ma do yakiyar lar kilogram ara kraw lo ma do tulur yar uskun kurwa da ma kilogram men indi rol lo ma do me wori yar uskuaro da je tiladin kurwa da ma na do ne taje black market no tana ma ara nabtu do ne kandaw daje gase buri da te naptu klan zai black market no tana ma da sande crowd ne kilogram faldu kladu fallin yar oyin saladin adema daje kilogram du daje adema yakrolo no ma adu dio yar lar ara krolo no ma daje dolar adema daje men indi rolo no ma du men uskun daje shikin da do ne buri da te gase LPG aw liquid part petroleum gas no tana ma da tladin kura da ma kasu chande roga ya suro bula yarwayan kasu chande de kawado ne lar Saudi Arabia real no tana ma de daje real pallo sokla yar yakin nera fisku aro daje tladin aw kura da paltin kura da ma kanolan awado ne bikaro paltina de real pallo kla yar yakin fisku ko on aro daje palatin ade ma kawado ne lar ramashe daro ne chata ni jarra ke maron na se fara no tana ma de daji bula yarwan se fa da kafal de kala do indin yar yakin fiya kanin falata kura de ma kare do ne Kano Island do indi yar dewaro se fa da kafal de daji falata ade ma kawado ne lar American dollar no tana ma de daji bula yarwan do falin yar yakin fesko nin falata kura de ma Kano Land do falin yar yakin fesko wuri yaro falata da jarin sandi mata man do ne chande kawa do ne riyalla sefa dollar ma da kunta no fangawo da kwana tun do ya sauya to su loktu ganaro lenye sha da jizol mana nan diro kanye ta man kare ka so nan di na sha do an diro bayan gwi da ji kawdin an go fule ada karno
1: Zaman nama ada malam dah.

0: hawar kriyae adi bintu mamo nurne ndiro krajin.
1: Yana da raso ne uso kasa duro kurari mauso andia kruntro kalkalok tari lana hawar kriyae da fanu inna klaba yene da fanu. Gwamna kre borne professor baba gana umara zulume shee bladwe bama irole zina kla amdwe majerwa karuwa isia zamzina masodro hawara fanyun kla katafula gana zana shimata naso kugurfe sidi ila kiro ngawde puturumbu karamae siya lezinana dere dajilan hawara fanyun kla rapordwe karapka omesi na shawin daji kali nyika suwa kangia uzinan. Gwamna kre borne professor baba gana umara zulume she bladwe bama irole zina kla daji tajin zisoda ruptienna. Adin gawdwe daji majarawa dwe karuwa ye kintawne dwe dayne ala dinna tanasa yumzu dwe kawtulurwa adye teda ziba na suna bladwe bama y adye lanna tadir amjewe anaskun zero walzu fatwa dubin yer indin ye daji majarawa adye sero bana chudo. Kla adye lana she chima lawan manguni andiro bayen tanasya sudu aw hawaro suna da chunzun fanyo.
2: Gwamna kre borne sho ilme bana umara zilme imla da kinta me de kanzumi ya usa adu nifilu ko arakina la mfuma na bama idro ningita na siya arapsu na kila jamido insendia tajiru wa karwa silme za mzina maso adro la leturo. Adi makuru kazada la au chama mfuma na bama ya babagana barma ya guljina dungono. Tajiru wa karwa silme gultina ma alan alama tajir amdewe anuskunzaero walzina. Kuruta adir fatwa du fali nyer inde ya banna zina sina. Amaso nye jamido insendia tajiru wa karwa silme za mzina maso ade wada. Ganaze ya tajir amyewe anuskunzaero walzina ade ma amkada teda zazo wafanzana. Kuruma jarawa karwa silime gultina ma ade imzuma kinta meede kaunzu usku saadu nifilu kwa rakina la alama na karasa ya kikajire la nwatabu deyono sana. Gwamna kre bornoi bana umara zilime ya ladwe amba uzana ma ade jirota jinza hazilan. Sendiro bana kuna ite dinera duyeru uu ndu soro samjinsina. Ade makuru sheme la ro amari ya china. Kila fatwa ade majarawa karwa ya bana zina maso ada tertip kataro kulasa. Futu mrada ataro kama fato maso da bana tisina. Show ilume bana umara zilime nga urufu ma na bama idro baretina kila marta wende kiska kukata soda selzei sa unzudu kambo soro kiska selti sodi shima tajiruwa karuwae so ada ade ma majarawa gadegapsuna so asudinsina. Kurundu ya diol amarti ilan kiska so ada selja shaho mtindiruwa katma basina. Ade makuru gomna kre borno ide hijirafuma na bama idro wada gozina kila katapasandina masoda kritro tiku sendia mela rongaurza hayaro kala kichinsi ta wada china.
1: Sidi la kirole nya da ji shima ta nasa kila kinda ne zirfa ya sidi adero duna iko ila dina. Ministeru ya kila la maradu ya da ji suru la di landa zina malimana Muhammad ya shebla duna baga sula ya role zina. Futu den katapa gozen na shanu ya da ji kinda ne zirfa ya wuzina dina. Kila nzante tina kifu askradu ya na shanu da sana kuradu ya ma amradu ya na shachida ya wuzina na. Gaw adi la dina wakine Mustafa Gombo Sharif aile bayeno.
3: Loktu kinden zibula baga solaylan da jishima wakilado ni hakuma lardia adi nashado ni fatudo ni askara adi som nukate zanshia askara so achira muradan zada jikindado ni zulofo iso adi awuza sorona ngawu ala na minisir kin injimi kilala marrakat kadi notu indazina adi isha amurado ni wakila lardia shima ililu kogultina adi ae som noa sadana kila kindado ni zulofo ya adi ngumna chikirgeis adi shima general sale hagarti jani ishi bayan na gozuna kilado ni shima buturum do ni zirturubu aram se kirge sadio ro sodna maso ade kala dan sama so kala shiya sudna prime minister kin injime shi basro bayan zeladen ta je katab doni tinka utulur kan taw melan kuralar de gozna ma de kala dan manazna kur katab shi ma de ha kawrun yufinjin tulurin kan taw me sadun yufin arakan ya jor ne jinono kolzo kala la marado ne zuro fo yeso am so a kurun jiskono adoni zur tulwe so sade maso ada busku zinono kurungaw allan no shi da je amra bulai ya kurare ma amra kala la marado zulofo yesoro surakto zara kola rakto sara kala la marado ne shima zulofo yeso adi na amso akari anza so asama so asilu uno tomotro mna shebo tu hangal ganati ya sadana kurari manga wana kildo ni askara kala la marado zulofo yesoro soda wana adi ima shima jadu doni hakuma lardi ya sidin la marado ne zirtulubo kwa rami adi akurijin na kara uno.
1: Sidi lake alla mankareye kila kandano idaji nzurfo ya wuzina na sidi allo duna ikwe la dina. Shimata naso kufurfe ya ganazana na sha sidi do idaji kresadia. Wuzina adi langao do idaji. Bokara mae seye idaji buturuma timzana na pturum do idaji kre adi eduro. Yo

0: ajo da so sore ne kurari ma bara mato ado ni bala roi so mata ado ni kuria goze maso ade sa maso kula se sha sore ne kurari ma na sha ala do ni kazi zulo fo sore maso ade ne turo sha da psana no kurukula ade man katab doni shima fatun da rasu ne ro isna ma ade shima am doni binikin tawo so kurari ma am doni da basne so sa maso na sha ala do ni chida so ade sha da tuna kala so do ni zurtulu yo kuritio kurushma maralo ni pompom lam so shima so ade tun sa rak ka jirin gozo ha sa rak suwaru ishin ade sha da psana no kuru somno doni na sha lan so tidin maso ade izini banno wande tidin yu wada kurade ma shima amura bulai so professor su professor ade ko le kasu so loktularo zaksa kurade ma na sha doni kun zai so ade sa maso ko le zaksa ono askara klan zulo fo so ade se rokata pa sodana am doni mursa zani maso ade boza sha kulasa ono kucida ala doni zurtulo so ro tawatsana sare maso ade sa maso sha sata ono kurade ma ndo so abotuna ko le askara klala maran zulo fo so ade ro bananza so da ono kuru am doni bananza kun joro waje ay se ro hom so klan zaro kanati nono dere da juro da ji askara klala maran zulo fo so se ye kata pasi ro sadana shima am so akare anza kurade ma la maratoni kanjumo le so kanda doni zulo fo so ro ko le duno so ka wada
1: ngala o she kasadro Larde Nigeria rolenya da ji she kla kl kamba sedin na shi mata nasana shirin larde don America kla kinda ne da jin zurfo larde wuzna na shirin da jin zurtalu sada kruchenna ga adelan na considering kla kinda ne zurfo landa zina ma malam nuhu ribadue shok tude da ji ningin zakau ya ke larde America rosana adelan te da za sai kla zanta sadina na shirin kaza da larde larde America ya wuzna adelan Ngao adi la na wakil nebula maiduguri shi chima la wan mungunu. Aile bayinu.
2: Kwa lir na jire ebola motinube shori mazita nisi na shala mrawa ure bayo anunugai imsibda kinta meide kaunzi la arsa adu nifilu kwa ara kine la milaro haurusu rokawlia suna deflezina. Suro kinta meide kaunzi deula nsta kaunzi ara kurosu na ma aden. Kwa lir de shori mazita nisi na shala mranzi lifo lir de awuzina ma asha national security advisor la notina ma nuri bado de. Milaro ningita nisi kawia kaya lir de amerika iduro ripsu na. Nadwe shawo kila gumati lir de amerika ya kada napsa zandeza chikumo ya sototuna. Hataba na makura lir de amerika jedi vans. Tamshilar da Amerika ya mako ribiyowa tamshifu malam rasiya sai lar da Amerika ya Alison Huka bana ma tamshilam rakriwe lar da Amerika ya Daniel Zimarinna ade magare gabsunan so a kunten awade muhimmi na somno gultuna ma aden zandetina maso ade sandima zitariwa muskon bari mi aso da chatto kriuta natunilefa ya tawtuwa kirmai demokradiya da kambatuwa lamarara zillar da so da kambatuwa ade mafutular da Afrika ya gade gabsunan so a kunten sana wakilla gwamnati lar da Amerika ya de Afrika lan kasar lar Najeriya da te da da zaksana ta nasmar nasha nim zitari ukriuta fitina kaltuwa ade ma nim zalim gade gabsuna su agrita son kunten ta nasmar nasha forci sadeya ade ma surollar da futa afrika iladin sana ade ma kuru gwamnati lar najeriya ya lar da amerika ya de nim kam lam katen zaida kam bazen ta nasmar nasha lam ranzuri foya arziya futular da indeda ade ma gade gabsuna su kunten kuru lar najeriya ya lar da amerika ya de klafu na sur nasha anzuri foya lan kufun zaro koci da zai ma sha najeriya us joint working group lan nutuna ma ada Kambazen kurutu mazana awya ilalia sadiku na sartain duro katu mabasa tawoda sadina.
1: Gila ushe kasa duro shichima la wan mangunu kila bayenu maalu. Lardo ni jororo lenya kila kildoen ISS se ye gultun zambi maa kila da ji chidan zadoen ila marakinda. Nzirfo ya wuzina de teda azufu zuna sa tawasana. Shimata nasafu de minisa kila la maradoen da ji jia ya ilanda zina ma yo kuradi ma kila kildoen da ji. IAC ada wuzinan na bakari yau sangare ade la nokture da ji she Colin Zarubsuna na Trump da inda ji tele lard Nigeria ade lan Mustafa Gombe Sharif Kamil Benni
0: Lala Marran Zulofo ministre regulina larda anza yakka ade da ji shima karabka doni ga wana class karai ga nazeno no kurun Trump za shima doni birnin yame no sha ga nazeno no kuru shegul tunzun na ga wana kalshima ma ade kirmaro askara so da ji kiran za bari zana Lala Marran doni Zulofo ya urare manzartulu ya kritis jidoni sahili alionisha puskuzeno leo. Kalala mara diplomasi mbakari yao sangare shio gulchina katika didoni shima karte diplomasi gulchina adi siji sahili shasotolono no. Kolzola mara doni shima diplomasi nga wanakalunza shima maadi rodunu sokeno no. Kuru shio gulchina katap mza shima diplomasi shima maadi surosomno mzafuya adi weno shatawaseno no. Wakil ma kalala mara diplomasi ya lardi nijire ndazina diye shio gulchina nadun funno da jishima baitambal banku gulchina adi siji sahili shah kazeno no. Baitambal shima ma adu kol zuchi da anzado ni tatawure siji sahili adi yon kaladan chizada jino no. Awaga de kaladan hawarra china ma adi shima fatodo ni

0: gulla zoro harami kritu inde so nene ne kan yeze gozi inda rason kirin min glami ta fisgo usku nu da wa fellanzu fm kuma waktu inde sa tuluro miti men luko un ba daji afwan dr kalkala lan ne faras karam bitam tama faras karam do ningi hasan kan ne do zo ne ndiro ita gasi do ada dai de dior wa mana ne ndiro premier bo non botum karar holo na jami mi akoko mu mi asan ndiro ningi mi daru ko min ma dina san de kamaron da rason kirin zan glami ta fisgo usku nu da wa fellanzu fm loku kalkal Allah ni do me kliwa selai sandiro gumgumya sandiye tam tam da gozai basti hai ya do broi urma kinai dai faras karam da do numi takatuma do hasan muhammed da roko karau
1: har jagah ab dikhe tu ab na dil ka bhi kaam tamam hai bas teri bas teri
0: yaar ami karun tinde so dior wa mana idu ande apan du uri us kupal diolar fal usku fal diwara kukuri au bi kurilar kuri fal u dio indi kurilar arak dio kamaro diol wa mana de furum gata raskaram ningye